0: Pa skladimo s največjimi rock hiti.
1: Oh, gosh.
0: Pozabi na klimo. Vklopi Rock Radio. Čisti rock.

Kvalitetni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. Inkuliranja na naši frekvenciji. Rock radio. Čisti rock.

0: Totalna alternativa 90-ih.
1: Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

poletni zvuk i ruka. Plaže, potovanj in kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.